Her med Brother Louie, vi har fat i Henning Stark. Whatever gets you through the night. Om et øjeblik i Rhythmics, there must be an angel playing with my heart, men allerførst, så skal vi nyde Blondie. Her kommer hun med Maria. Godmorgen. She moves like